на рекорде. Новый трек на рекорде. Hugh

0: la școală nu e grupă pregătitoare, la grădință e grupă pregătitoare. Deci
1: clasa zero.
0: Clasa gimnazială. Hai să fim un pic mai mari, clasa 5-a.
1: Primară,
0: clasa 4-a.
1: Așa, clasa 4-a.
0: În clasa a 4-a R, da, de la record, 4 elevi sunt prezenți. Al 5-lea, Elena, bună dimineața. Finlanda este cu voi la serviciu, vă ascultăm. Este
1: Ruslan, ne scrie neața din Italia, vă salut cu drag. Bună dimineața, Ruslan. Și, de fapt, nu doar Ruslan, știu că mulți ne ascultă din Italia, așa că vă salutăm cu drag pe toți cei care ne ascultă și din diasporă. Lăsați-ne un mesaj pe Telegram Radio Record Moldova, pentru că exact acolo vă așteptăm. Așteptăm mesajele ca să le dăm citire. Vania zice bună dimineața, Iulia. Bună dimineața, Vania. Nicolaescu Nicolae zice neața Record spre Cenușă. Da, vai de mine, am
0: Cenușa,
1: de Iași.
0: Cenușa, unde e asta?
1: Nu știu unde e, dar văd
0: satul
1: că...
0: Satul Cenușa, satul...
1: Văd că pe partea, pe contrasens, e un ambuteaj, mic, dar ambuteaj totuși.
0: Cenușa este un sat din cadrul comunei Roșietici din raionul Floriești. Nordul țării, da? E adevărat ce spun eu? Sau mai este vreo cenușă pe undeva prin țară? Dar la Florești, așa, în butăiaș, nu? Frumos, frumos, lumea harnică merge la muncă.
1: Zice Nicolae, corect, Victor.
0: A, ce bine!
1: Victor mai e cu noi, Victor B, neața banda de la Calea Orheiului. Bună dimineața! Apropo, v-a prins ploaia, pentru că astăzi dimineața, până am mers, deci pe Milescu, Spătaru, după aia pe Manole, m-a prins o ploaie sănătoasă, aș zice eu. Deci o ploaie. Aici am ajuns zero. Deci e pământ uscat. Nimic nu am înțeles, dar na, gara, poate acum ajunge.
0: Gara de Nord, ploaie nu era. Intru pe calea Basarabiei, este o piață agricolă. Trec de piața agricolă,

0: Exact.
1: Da, grădina botanică. Până
0: exact,
1: acolo.
0: Așa era exact și la mine dimineața. Deci meșterul Manole, Milescu Spătaru, o ploaie, da, din aia sănătoasă. Serioasă? Deci nu bureza, dar ploua. Aici zero. E uscat, nu știu. Cred că acuși va ajunge, zic eu.
1: Iată, noi acum putem să înțelegem șoferii care au fost prin acele zone. Probabil a fost un nor din ăla ploios. Dar care a prins norul, prieteni? Bună dimineața!

0: Reclamă. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Чемоданы собраны, а для малышей все подготовили. Перед отпуском загляните в Grand Hall и Baby Hall. Здесь вы найдете сезонные товары для всей семьи. Grand Hall и Baby Hall.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita. Gustos ca altă dată.
8: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ce mașină? De unde o ai?
10: De la Max Auto.
11: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
12: Unde mergem? Unde mâncăm azi?
13: Unde e cel mai aproape Power Kebab?
14: Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde.
15: Te așteptăm și noile locații.
16: De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
17: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
18: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высший дизайн. Тренерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
19: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance. Новый трек на рекорде.
20: Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work. Record Remake.

0: поделитесь, расскажите, как вы провели эти выходные, где вы провели эти выходные, с кем вы провели эти выходные. Делитесь, нам будет интересно зачитывать абсолютно все.
1: Am și o mică problemă. TikTok-ul nostru Radio Record Moldova îl pornesc în câteva momente să ne puteți vedea, să ne puteți asculta în calitatea bună care este și la

0: Neața din Bubuieci, Miria Matei, vă urează o zi cu soare. Sâmbătă am alergat 23 de kilometri, duminică m-am relaxat cu un pic de beton. Exact situația e, bun, cât te odihnești din despicat lemne, ia sapa și mergi până în grădină, da? Exact aceeași situație.
1: Зарядка, она всегда полезна, поэтому неважно с чем эта зарядка проходит, поэтому, Адриан, ты на самом деле молодец. А 23 км, это, я как понимаю, какой-то марафон проходил, да?
0: 23 de kilometri. În Chișinău, spre exemplu, nu auzisem de careva maratoane, dar eu știu

Ei, asta este foarte bine. Așa, TikTok-ul, bună dimineața, vă salutăm cu mare drag, vă așteptăm să vă conectați. Angela e cu noi din Buiucani, cu nori, dar fără ploiță, dar la Petricani burează. Iată, zice

0: zilei de astăzi, precipitate la fel nu vor fi. Mâine deja va ploua. În rest, reclamă.
1: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
6: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
7: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой 4000 долларов. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой 5000 долларов. Флагманский Geely Manjaro с выгодой 6000 долларов. Geely.md.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă cu magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
10: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept, parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept, aroma care te reprezintă.
11: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
12: Dance лето
1: на рекорде.

să fii motivat de ceva, fie te aleargă un câine din spate, da, și nu te lasă 23 de kilometri, fie chiar puterea interioară este deosebită, îți place să alergi cu o piesă frumoasă în căști și să contabilizezi chiar și în weekend activitățile fizice. Da, bine faceți când ne scrieți mesaje, asta este îmbucurător

0: această zi de luni pentru cei omagiați.
1: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
2: Să trăiți toți cei care sunt astăzi omagiați. Da, multă sănătate, cred că este cea mai importantă, așa că să fiți sănătoși toți.
0: Dar de mult n-am cântat noi mulți ani trăiască.
2: Da, de mult nu am auzit eu pe fundal această piesă minunată.
0: Cred că vreo 3-4 săptămâni, o vreo lună de zile avem.
2: La sigur.
0: Nu știu de ce, dar lumea nu ne scria nouă de zile de naștere. Bună dimineața, așa, eu văd mesajul care e mai sus venit din orașul unde am fost, îmi place și vreau să mă mai întorc înapoi, numai că nu știu când am concediu, da? Neața. TikTok-ul, suntem conectați. E foarte slab în dimineața asta. Așa, făcând...
2: Așa, după un weekend mai calduros, mai frumușel, așa, cu soare.
0: Poate,
2: gata.
0: Cristina Platon, ai făcut ceva aici, așa? De s-a deconectat? Suntem 45 de inimioare. Adică, eu aș da încă 5 să avem 50. Așa, 50 de inimioare. Serios, bună dimineața, TikTok-ul. Bine ai venit, bine ați venit cu noi. L-am conectat, suntem aici în studio, așa. Sau nu se aude sunetul, să verificăm.
2: Ia, vezi că am găsit un mesaj pentru tine care te va motiva la sigur. Pentru că
0: să
2: scrie...
0: fac ce?
2: Să nu faci nimic, pur și simplu.
0: Să fii
2: cât mai energic tu, da? Pentru că am vorbit ceva mai devreme despre motivația lui Adrian, care își face de fapt 23 de kilometri pe care îi aleargă Adrian, e de fapt un minim maraton, da? Pentru că maratonul are, dacă nu greșesc, 42.
0: Da, e mai mult decât un semi-maraton.
2: Da, deci practic e un mini-maraton. Așa că Adrian zice, eu alerg întotdeauna cu radio record în căști și asta tot mă motivează și da, îmi place. Ai văzut, zici tu, vezi ce dimineață, dacă deja am primit un mesaj de acest gen de la Adrian, deja e bine, deja e minunat.
0: Are traseul, ia să vedem, a început de la, așa, Buiucani, acolo este Universitatea de Medicină, tot Bulevardul Ștefan cel Mare, a ajuns pe viaduct, aproape jumătate de stradă din Bulevardul Dacia și a oprit jos aici, nu știu ce intersecție ar fi, așa mi se pare mie. Pietraian jos, jos e Bulevardul Decebal, bun traseul. Eu când merg vreo 10 km așa pe jos, am făcut un experiment într-o zi, am parcat tot acolo la Universitatea de Medicină în centru și hai să mergem la Înghețată pe jos până la mall. Și înapoi, adică am mers până la mașină, deși am ajuns la bol, nu prea era înghețată. Serios, nu prea am avut chef de înghețată. Dar tu 23 de kilometri, bun, bravo, Adriane. Noi suntem mândri că avem așa ascultători. Mă antrenez pentru a alerga de ziua mea, 8 septembrie, 40 de kilometri. Fac 40 de ani. Apropo de 40 de ani, Roman ne scrie nouă în TikTok. Victor, azi am împlinit vârsta de 40 de ani. Roman la 40 de kilometri, tot am uia.
2: Deci ăștia ar fi fost din 1986, așa?
0: Da.
2: Sunt mulți pe aici din 1986.
0: Anul 86, sunteți cu noi? Noi dăm reclama și revenim cu mesajele și o piesă nouă nouță fix după reclamă.
3: Record and Dance Radio.
4: Record. Reclamă.
5: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori.

0: Pertor.mede 0798 883 232.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
2: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Автомобили pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
0: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
2: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto, vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
5: Dance лето.
6: На рекорде.

0: Reclamă. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Compania de transport Egala te invite să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079 888 142. Alătură-te acum echipei noastre!

0: ție.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: 30 лет первые.
1: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape. Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4.

0: Капперы на рекорде.
1: А у нас в эфире игровой час, друзья. Подключаемся, потому что прямо сейчас будем играть с вами в Фэра Аффирмации. Та самая игра, которая вам не просто нравится, которую вы обожаете, которую обожаем мы, и которая кого-то из вас сегодня обеспечит одним местом в большом финале. Финал пройдет, кстати, уже в эту пятницу, а все благодаря партнеру этого часа. Макс Ауто вместе с нами, рядышком, рука об руку. Идем мы с нашим партнером уже достаточно длительное время. Точно знаем, что это те самые ребята, которые помогут вам выбрать автомобиль, который будет не просто вам доставлять удовольствие при вождении, но еще и комфорт для всей семьи.
2: 0780169, numărul din studio. Telefoanele sunt conectate la acest moment. În pauza de publicitate și cea muzicală erau roșii, acum e liniște. Dar vrem să identificăm finalistul numărul 1 din această săptămână, care vineri va putea câștiga o sumă frumoasă de bani pe cardul bancar. Mi este foarte stranie această situație, că erau roșii, acum e liniște. Fac o verificare a telefonilor, dar puteți să verificați și voi apelând numărul de telefon, să vedem dacă funcționează, dacă nu s-au blocat în timpul pieselor și a publicității. Ia să vedem așa, ușor. A, linia 1 e în ordine, e bine. Și linia numărul 2, 3, 2, 1...
1: Так, проверочка у нас происходит прямо сейчас в эфире, для того, чтобы мы убедились, что наши телефоны работают. Они работают, и уже есть первый дозвонившийся. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Буна-буна, чине е ку ной?
3: Влад.
2: Влад, ай мей жукат ку ной?
3: Ам жукат.
2: Кынд?
3: Săptămâna трекута.
2: Ești acel vlăduț care e de la liceul din Botanica?
3: Sunt eu.
2: Așa, foarte bine. Vlad, pe unde ești acum?
3: În mașină.
2: Ai așa trezirea de dimineață chiar?
3: Am trezit.
1: Așa, dar unde mergi? Mergi la vreun antrenament?
3: La antrenament.
1: În not?
3: În not.
2: Nu, serios, la not mergi?
3: La not mergi.
1: Da, unde e piscina? Unde se află piscina în care
3: not?
1: La Râșcani. Așa, deci la Aliten, pe acolo, da?
3: Mai departe. La școala numărul 4.
2: Așa. E gimnaziu?
3: Nu.
1: Nu! Vladuț!
2: Vlad!
1: Zici nu, nu e gimnaziu. Nu!
2: Vladuțule, să ai o zi frumoasă.
1: A fost o încercare frumoasă, bravo. Te mai așteptăm.
2: Pa, pa.
1: Да, и ну, когда дозванивается ребенок и пытается сыграть, будучи ребенком, но играет как взрослый, это, конечно, очень мило, и всегда хочется подбодрить, хочется поддержать, хочется, чтобы он продержался.
2: Dar discuția a fost productivă. Bravo, Vlăduț, îți mulțumim că participi. Oricum, regulile sunt reguli pentru toți, de la mic la mare, 2 minute remise directe, noi nu ne schimbăm nicicum discursul, e unul așa relativ provocator, care să vă îndemne să spuneți un da, un nu, o afirmare, o negație, dar după publicitate revenim și jucăm mai mult.
0: Record. Dance Radio. Reclamă. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Vreți mai repede? Acum! se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Этим летом совсем неохота работать.
7: У нас есть решение.
6: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
7: Стоп, это еще не все.
6: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
8: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mall Sale. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mall Sale или заказывай онлайн на e-shop mallsale.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mall Sale.
9: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
10: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
11: Летние предложения для вашего дома в Юск. Скидки до 40% более чем на 300 товаров интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, письменные столы, зеркала и прикроватные тумбочки. Только с 9 по 15 июля. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
14: Dance лето!
12: На рекорде.

0: раз в недельку.
1: Но две минутки продержался, молодец.
2: Браво, браво. Бине, бине. Папа.
0: Пока.
1: Вот так вот. И профессионалы иногда немножко могут ошибиться. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ой, какой голосочек. Боже, кто с нами?
3: Кать, Милена.
1: Милена, сколько тебе лет?
3: 9.
1: Откуда ты нам звонишь? Из какого города?
3: Ботаника.
1: Ага, Ботаника, то есть из Кишинева.
3: Да.
1: Милена!
2: Ешь ку маме, ку тате, машинакум.
1: Кто рядышком с тобой, Милен? Мама, папа есть рядышком?
3: Мама.
1: Мама, маме передавай привет. Как маму зовут?
3: Галина.
1: Галина. Доброе утро вам. Прекрасная у вас доченька.
2: Да. Союз информация, папа.
3: Аривери.
1: Попытка не пытка. Ну.
2: Алло.
4: Алло.
2: Буна диминяца. Cine e cu noi?
4: Vlad.
2: Vlad, ne-au invadat copii! Vlad, ai mai jucat astăzi? Vlad, ne auzi?
1: Vă aud. Așa. Vlad, ai mai jucat astăzi cu noi?
4: Am jucat.
2: Noi n-am finalizat. Ești băiatul care a jucat și vorbea despre bazin, da?
4: Sunt eu.
2: Așa, bine, Vlăduț, încercarea numărul 2 e cu brio. În final, ai mai ajuns?
4: Am ajuns.
2: N-ai câștigat.
4: Posibil.
1: Posibil, deci nu știi, ai câștigat sau nu? A fost sau nu?
4: A fost.
1: A fost, deci mama ai câștigat. Mama a câștigat.
2: Galina?
4: Galina.
2: Superb. Vlad, ia povestește, ai fost la bunici vara asta?
4: Am fost.
2: Când?
4: Pe fiecare zi.
2: Ești la bunici acum?
4: Ești acasă, dar mă duc la bunici.
2: Sunt din Chișinău bunicii?
4: Din Chișinău.
2: În ce sector stau bunicii?
4: Râșcani.
2: A, deci mergi acum la ei?
4: Merg acum la ei.
1: Așa, deci gospodărie nu au.
4: Au avut.
1: Găini, au avut?
4: Au avut.
2: Cum face găina?
4: Alo?
1: Alo?
2: Cum face găina?
1: Ce frumos a ieșit din situație, wow!
2: Ne auzi, Vlad?
4: Vă aud.
2: Așa este. Ci că n-ai auzit întrebarea mea, da?
1: Hai zi, Vlad, în afară de găini, ce au mai avut bunicii?
4: Nimic.
1: Deci, doar găini.
2: Vlad,
1: alo, doar găini?
4: Nimic.
1: Nimic în afară?
4: În afară de găini, nu au avut nimic.
2: Stai că, da.
1: A fost un așa, un nu, dar...
2: A fost un nu, da.
1: Da, dar e deja peste
2: e
1: două.
2: E peste două minute. Vlad, așa, sincer, noi te declarăm câștigător, dar un pic așa m-ai învârtit, m-ai sucit, că eu am amețit. Deci ai zis că mergi la not. Ok. La bunici? Acum sunt la bunici. Păi ai notul și bunici.
4: Eu merg la not și urmă merg la bunici.
1: Așa. Și în afară de găini, bunicii nu au avut nimic.
4: Nu au avut nimic.
2: Dar bunicii trăiesc la apartament?
4: În apartament.
2: Dar cum au găini la apartament,
4: Vlad? Au avut în trecut sat. Au avut în trecut gospodării.
2: Aha, înțeles.
1: Acum e mai clar.
2: Bine, Vlăduț.
1: Așa.
2: Felicitări, noi te declarăm câștigător. Bravo.
4: Ura!
1: Deci în marea finală ai ajuns. Deja rămâne să vedem vineri dacă îți surâde norocul.
4: Pa,
1: o să vedem, pa.
2: Te pupăm. Ciao.
1: Ce drăguț. Da.
2: Un pic m-am încurcat, adică.
1: Atât de frumos ai ieșit din situație. Cum face găina?
2: Alo, m-am aud.
1: Bravo. Doar pentru asta e 10 cu plus.
2: Poate mai jucăm o rundă, dar deocamdată Vlad este primul câștigător din această săptămână. Publicitate.
5: Dance Radio. Record. Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro.

0: Robo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Deals în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
5: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance Lieta.

început în viața de familie. Este momentul ideal pentru a decide o renovare. Cei din zodia Taur, se deschide un nou capitol în modul în care comunicați voi. Relațiile cu frații sau vecinii se reînnoiesc. Gemenii, luna nouă.

0: glorie, aveți puterea de a reinventa complet imaginea, obiectivele și modul de viață. Cei din zodia Leu, închideți capitole keramice grele din trecut, este momentul ideal pentru a începe o terapie psihologică. La Fecioare, se deschid uși mari în planul relațiilor sociale, un proiect de viitor care îl inițiați, astăzi va primi un suport masiv. Balanțele, cariera și statutul vostru social primesc o energie revigorantă totală, puteți primi o nouă funcție sau un nou job. La Scorpion, ziua este perfectă pentru a începe studii noi, urmați-vă idealurile cele mai înalte fără niciun fel de frică. Săgetătorii, luna nouă aduce oportunități mari de regenerare financiară, puterea voastră de transformare este uriașă astăzi, iar la Capricorn, relațiile voastre parteneriale trec printr-un moment de restart total. Semnarea unor contracte noi de afaceri este favorizată. La Vărsător este momentul ideal pentru a vă schimba stilul de viață la muncă, pot apărea proiecte noi care necesită multă dăruire. Iar pentru zodia Pești, o zi de creativitate și de un romantism absolut. Dacă sunteți singuri, puteți avea în cale o iubire plină de conexiune. Acesta este horoscopul începutului de săptămână și cei care îl vor asculta vor ști ce se va întâmpla și cum să-și gestioneze emoțiile și acțiunile. Noi suntem pe final de oră. E ora 8:59 de minuțele.
1: Da,
0: Doamne, ce-am mai fugit.
1: Сильно не хотели бы, но сейчас мы все равно не успеем еще с кем-нибудь сыграть, потому что у нас просто уже не осталось эфирного времени. Тем не менее, есть одна отличная новость, то что все же в этом часу у нас есть один финалист, который попал в наш список, кстати, под номером 1, а именно Влад Дуц. Поэтому поздравляем его, ну и, соответственно, желаем удачи всем тем, кто еще с нами сыграет на этой неделе, а именно в понедельник, точнее, сегодня мы уже сыграли, во вторник, в среду, в четверг и в пятницу мы будем собирать финалистов для того, чтобы среди вас разыграть подарочек, или точнее бонус, денежный бонус от партнера этого часа.
0: И ворба де Макс Ауто, care sunt alături de noi deja de timp bun, de la 8 până la 9. Această oră a conținut plasare de produs.

0: Игра алфавитул!
1: Суперб жок, суперб! Деci sunt 5 întrebări, sunt 5 răspunsuri din partea voastră, dar toate încep cu o literă. Noi vă anunțăm atunci când jocul este în derulare, da? Atunci când va începe acel minut sau 60 de secunde pentru a da acele răspunsuri. Baftă pentru toți cine vrea să-și încerce cunoștințele de cultură generală, poate intuiția, să ne sune la 078-60-179. Muzică să vină, audiție frumoasă!

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
4: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц беспроцентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
9: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanță la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
10: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: Давайте еще с кем-нибудь сыграем. У нас есть много для вас интересных вопросиков. Точнее, вы должны отгадывать слова, которые все начинаются на одну букву. Виктор подготовил сет для вас. У меня тоже есть еще один сет для вас. Так, чтобы у вас был выбор. Поэтому дозванивайтесь и играйте с кем-нибудь из нас.
2: Нята.
3: Чине е куной?
2: Mihai,
3: de unde ne asculti, Mihaiță?
2: Din Italia.
3: Nu pot să cred.
1: Deci ne suni chiar din Italia?
3: Nu, numărul este plus 373.
2: Nu, dar păi deja avem roaming pe toată Europa.
3: Am înțeles, în ce
1: așa,
3: oraș?
1: Din ce oraș?
2: Sunt în Veneția, lângă Veneția.
1: Ce drăguț.
3: Mai bine nu te întrebam. În Mestre?
2: Da.
1: E foarte aproape, da, foarte aproape de Veneția. Practic peste pot.
2: Da, da.
3: Mihai, dacă ai minute și ne suni din Italia, deci, Mihai, putem să mai vorbim așa.
1: Mihai Bogatu, hai să zicem așa.
3: Bogatașul. Mihaița Bogatașul, din ce raion ești originar?
2: Eu sunt fostul Joker, dacă mai țineți minte.
1: Joker? Da,
3: Joker.
1: Eu
3: sunt din fostul Drochia, așa am înțeles. Dar de ce e raionul fostul raion Drochia? Raionul
2: nu,
3: de ce raion?
2: Nu, mă cunoașteți ambii. Sunt de Orhei.
3: Orheiu! Este Mihaița din Orhei, care este în Italia, dar e cu gândul la Chișinău.
1: Și care e fostul Joker.
3: Și e fostul Joker, da.

0: Aha.
1: Strigăm usturoi și începem jocul.
2: Hai cu usturoiul înainte. Litera E. E.
0: Ok.
2: Da, prima frază. Persoană care întrunește condiții spre a fi ales într-o funcție sau într-un organ reprezentativ.
0: Pas.
2: 2. Elev cu note super bune la școală. Trei. A curăța un amestec, o soluție de substanțe sau de corpurile nefolositoare sau dăunătoare.
0: Chiar e hard.
2: 4. Persoană care dovedește cunoștințe vaste și aprofundate. Cinci. Segment al tubului digestiv cuprins între faringe și stomac prin care trec alimentele înghițite.
0: Esofag.
2: Și hai, elev cu un note super bun la școală, toți spun că el este...
0: Excelent!
1: Excelent! Da!
2: Eminent!
1: Eminent, se zice, da? Ăla care are doar 10 pe linie, eminent!
2: Am fost eminent la școală. Prima, persoană care întrunește condiții spre a fi ales într-o funcție sau într-un organ reprezentativ. Iată, ce muncești tu acolo în Italia?
0: Șofer.
2: Ești șofer, deci tu ești o persoană care ești la un concurs de șoferie, da? Și vrei să ai careva criterii pe care trebuie să le treci și după ce le treci ești...
0: Ca candidat,
2: eligibil.
1: Eligibil, exact.
0: Eligibil.
2: Da. 3. A curăța un amestec, o soluție de substanțe sau de corpurile nefolositoare sau dăunătoare. Deseori ai mers pe calea Basarabiei.
0: Da.
2: Cu fereastra deschisă.
0: Da.
2: Vine câteodată miros de la stația de... iepurare.
1: Deci mă gândeam că e a elimina, nu știu de ce. Deci a eliminare. Elimina, da, eliminare.
0: Nu, iepurare, sigur, nu venea în cap.
1: Eliminare, nu știu de ce, eu era să răspund așa.
2: Eliminare.
1: Da.
2: A curăța un amestec, a elimina. A, nu cred, adică este cuvânt specific, iepurare.
1: Iepurare,
2: da.
1: Ok.
2: Persoană care dovedește cunoștințe vaste și aprofundate, este o persoană erudită. Da, bun. Ai și tu un punct cu esofagul, da? E acel segment de tub digestiv.
1: Profesoarea de biologie ar trebui să fie mândră acum. Zice, oh, Mihăiță, bravo. Ceva,
2: Mihăiță?
1: Ceva, da, pare ținut.
0: Nu mai e decât.
2: Mai ții minte profesoara de biologie din Orhei?
0: Da, Galina Vasilevna.
1: Hai, un salut pentru Galina Vasilevna. Și mergem mai departe. Și dacă vrei să transmiți cuiva salutări, poți să o faci acum.
0: Da, vă salut pe toți. În general, vă urez la toată lumea o zi bună și numai gânduri bune și emoții pozitive.
2: Foarte, foarte frumos,
1: mersi.
2: Foarte scurt. 5 minute de am ținut în emisie directă. Sper să ai factura bună.
0: Mersi.
2: Pa, o zi bună.
1: Așa. Da, a fost un joc foarte frumos,
2: bun,
1: de fapt.
2: Bun.
1: Da. Dar, na, doar un răspuns corect.
2: Da.
1: Și, uite, exact ca Ruslan, apropo. Exact ca Ruslan. Ruslan tot a avut doar un punct. În rubrica Hard.
2: Da, și tot la ultima întrebare.
1: Apropo, da.
2: Reclamele, mai jucăm.
1: Mai jucăm, eu mai am un set, deci el așteaptă pe cineva.
2: Și la mine e setul easy, deci alegeți.
3: Record. Dance Radio. Record. Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertala, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gust

0: отпуска «Алтедата».
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Parteneri Leodor, Hyonde și Mezelini. Parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
3: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Suist S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Suist S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107.

0: происходит, ну, момент рекламы. Хотим мы этого или нет, но реклама прозвучит в эфире. Поэтому, друзья, мы все вот это сейчас сохраняем, да, вот как запоминаем все, что мы слышали до этого. Короткий рекламный блок, и мы обязательно к вам вернемся. Ice Fox, готов на маленький перерывчик?
1: Да, мы будем стрекать până într-un финал.
0: Раунд, да.
1: Рекламили, revenim în 3 минуты. DJ Karat va fi in the mix fix după рекламу.
2: Radio. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
3: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
4: Ce mașină? De unde ai?
5: De la Max Auto.
6: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
8: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Mold Cell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Mold Cell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Mold Cell.
9: Cauți parfumul perfect pentru tine? Casă sau mașină, descoperă Vexes Aroma Concept, parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept, aroma care te reprezintă.
10: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bis Concert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

băiețel, a fost ieri la Căușeni și într-o cămășuică, da? De la Căușeni vii Ice Fox. Forță, forță, a fost cram la Căușeni ieri. Se conectează Ice Fox și audiție frumoasă în continuare.

0: de până la blocul de publicitate vine chiar acum și în mai puțin de un minut revenim în The Mix cu DJ Karat.
1: Record. Reclamă. A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

Foarte frumos, forță! Ăsta a fost DJ Karat. Ușor, ușor intră in the mix DJ Ice Fox.

0: Reclama. Compania de transport Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și EQ sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
4: Goa Territory.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md.

încă 5 minute până la final de oră. Jos pălăria, băieții sunt alături de noi, dragilor. Astăzi a fost un mix battle în studioul Radio Record. DJ Carat, îți mulțumim frumos!

Ministerul Apărării a anunțat noi detalii despre drona care în această noapte s-a prăbușit și a explodat în periferia satului Copanca din raionul Căușeni. Astfel, aparatul de zbor descoperit la ora 1:03 noaptea a fost preliminar identificat ca o dronă de tip Gherand 2 sau Shahed 136. Drona ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa, Ucraina. La fața locului au activat echipele de specialiști din structurile abilitate care stabilesc toate circumstanțele cazului. Informația este oferită de Inspectoratul General de Poliție. Maia Sandu, invitată de Emmanuel Macron, președinte a Moldovei, participați la Paris la reuniunea Coaliție de Voință desfășurată la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Este pentru prima dată că Republica Moldova ia parte la o reuniune acestui format de coordonare politică și diplomatică. Potrivit președinției, Coaliția de Voință este copresidată de Franța, Germania și Regatul Unit și reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul acesta este coordonarea sprijinului pentru Ucraina și susținerea unei păci juste și durabile după încheierea unui armistițiu pentru a preveni noi acte de agresiune. Reuniunea de la Paris are ca temă principală consolidarea sprijinului acordat Ucrainei vecine. De la începutul anului, peste 4.000 de persoane au fost agresate de animale în Republica Moldova. În contextul creșterii numărului acestor cazuri, Agenția Națională pentru Sănătate Publică atenționează populația asupra riscului de infectare cu virusul rabic și îndeamnă la respectarea măsurilor de prevenire. Potrivit datelor Centrului Republican de Diagnostică Veterinară, în primele 6 luni ale anului au fost confirmate 53 de cazuri de rabie la animale în 17 unități administrativ-teritoriale. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la câini, 29 urmați de bovine, 12, vulpi 10, precum și câte un caz de porc și șacal. Cele mai afectate sunt raionele Hâncești și Nisporeni, cu câte 11 cazuri fiecare, urmate de Călărași și Râșcani, cu câte 4 cazuri. Peste 2.900 de candidați susțin în perioada 13-17 iulie examenul național la bacalaureat în cadrul sesiunii suplimentare. Probele se desfășoară în 15 centre din țară. Astfel, sesiunea suplimentară a examenului a început astăzi și se va încheia pe 17 iulie, vineri. Câte un centru de examinare funcționează în raionele din Escahul și Comrat, două centre au fost deschise în municipiul Bălți, iar alte 10 în Chișinău. Meteo în continuare, astăzi avem parte de cer variabil, izolat sunt posibile ploi de scurtă durată, temperaturile rămân plăcute, dar nu foarte ridicate pentru mijlocul verii. În centrul țării și în Chișinău ai în jur de 25 de grade, în sud la Căcul și Vulcănești până la 26-27 de grade, iar în nord la Bălci și Drochia va fi puțin mai răcoare, cu maxime de aproximativ 24 de grade. Și nu uita, dacă vezi un nor, nu judeca din prima, poate doar trece și el pe aici. Datele sunt preluate de la Autoritatea Meteorologică a Republicii Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
4: Goa Territory.
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
7: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour. Летние предложения для вашего дома в Юск. Скидки до 40% более чем на 300 товаров интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, письменные столы, зеркала и прикроватные тумбочки. Только с 9 по 15 июля. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

through this, what comes next will be marvelous.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832

0: atenție!
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mars Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.

0: 30 лет первые.
1: Багажele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți oprire la Grand Hall și Baby Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall. Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
5: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
6: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 1079.
8: Dance лето
7: на рекорде.

0: Avocat și angajat al unei instituții din Chișinău reținut de CNA și Procuratura Anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Avocatul ar fi transmis angajatului sume între 4.500 și 6.000 de euro pentru fiecare caz, pretizând că ar avea influență asupra unor judecători și i-ar putea determina să pronunțe hotărâri favorabile în interesul unui agent economic. Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul CNA. Urmărirea penală continuă. Ministerul Apărării a anunțat noi detalii despre drona care în această noapte s-a prăbușit și a explodat la periferia satului Copanca din raionul Căușeni. Astfel, aparatul de zbor descoperit la ora 1:03 noapte a fost preliminar identificat ca o dronă de tip Gherandoi sau Shahed 136. Drona ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa, Ucraina. La fața locului activează echipele de specialiști din structurile abilitate care stabilesc toate circumstanțele cazului. La fața locului a ajuns și un deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Este vorba despre Artemie Catanoi, care a oferit primele reacții de la fața locului.
1: Dimineața am venit la fața locului. Este foarte periculoasă această dronă, deoarece se află chiar lângă o casă de locuiri și acum ne uitam cu specialiștii că această dronă a venit din cumva deasupra satului și a trecut chiar printre doi piloni de electricitate. S-au lovit acolo, sunt copaci și arbuști. Și din arbuști vă două, trei oi s-au lovit și a aterizat.
0: Interviu preluat de la TV Căușeni. Aglomerație mare în aeroport. Dacă până nu de mult pasagerii erau sfătuiți să ajungă la aeroportul internațional Chișinău cu 2-3 ore înainte de decolare, acum în plin sezon estival, aeroportul recomandă chiar și 4 ore pentru zborurile de noapte și din primele ore ale dimineții. Semn că infrastructura funcționează deja la limita capacității. Recomandarea vine în contextul fluxului record de pasageri din sezonul vacanțelor, când terminalul este supus unei presiuni tot mai mari, iar cozile au devenit o imagine obișnuită. Pe lângă sfatul de a veni din timp, administrația aeroportului îi îndeamnă pe pasageri să finalizeze check-in-ul și predarea bagajelor înainte de controlul de securitate, să pregătească documentele de călătorie și să folosească accesul PaxTrack dacă au făcut check-in-ul online și călătoresc doar cu bagajul de mână. Piața imobiliară din Republica Moldova a continuat să se contracte în 2025 pe fondul reducerii numărului de locuințe noi date în exploatare și al scăderii tranzacțiilor. În timp ce dezvoltările rezidențiale din oraș au înregistrat un recul semnificativ, mediul rural a consemnat o ușoară creștere a numărului de locuințe finalizate. Datele Biroului Național de Statistică arată că în 2025 au fost finalizate cu aproximativ 1600 de apartamente mai puține decât în 2024 și cu circa 4100 mai puține decât în 2023. Cea mai accentuată scădere a fost registrată în mediul urban, unde numărul locuințelor noi s-a redus de la aproximativ 3400 la 2300. Meteo în continuare, astăzi avem parte de cer variabil, izolat sunt posibile ploi de scurtă durată, temperaturile rămân plăcute, dar nu foarte ridicate pentru mijlocul verii. În centrul țării și în Chișinău ai în jur de 25 de grade, în sud la Căcul și Vulcănești până la 26-27 de grade, iar în nord la Bălci și Drochia va fi puțin mai răcoare, cu maxime de aproximativ 24 de grade. Și nu uita, dacă vezi un nor, nu judeca din prima, poate doar trece și el pe aici. Datele sunt preluate de la Autoritatea Meteorologică a Republicii Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
3: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
5: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Parteneri Leodor, Hyundai și Mezzelini. Parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
6: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
12: Dance лето.
13: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
5: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică, până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
6: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL, Carlos Dreams și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bizconcert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Ministerul Apărării a anunțat noi detalii despre drona care în această noapte s-a prăbușit și a explodat în periferia satului Copanca din raionul Căușeni. Astfel, aparatul de zbor descoperit la ora 1:03 noaptea a fost preliminar identificat ca o dronă de tip Gherand 2 sau Shahed 136. Drona ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa, Ucraina. La fața locului au activat echipele de specialiști din structurile abilitate care stabilesc toate circumstanțele cazului. Informația este oferită de Inspectoratul General de Poliție. Maia Sandu, invitată de Emmanuel Macron, președintele Moldovei, participați la Paris la reuniunea coaliției de voință desfășurată la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Este pentru prima dată că Republica Moldova ia parte la o reuniune a acestui format de coordonare politică și diplomatică. Potrivit președinției, coaliția de voință este coprezidată de Franța, Germania și Regatul Unit și reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul acesta este coordonarea sprijinului pentru Ucraina și susținerea unei păci juste și durabile după încheierea unui armistițiu pentru a preveni noi acte de agresiune. Reuniunea de la Paris are ca temă principală consolidarea sprijinului acordat Ucrainei vecine. De la începutul anului, peste 4.000 de persoane au fost agresate de animale în Republica Moldova. În contextul creșterii numărului acestor cazuri, Agenția Națională pentru Sănătate Publică atenționează populația asupra riscului de infectare cu virusul rabic și îndeamnă la respectarea măsurilor de prevenire. Potrivit datelor Centrului Republican de Diagnostică Veterinară, în primele 6 luni ale anului au fost confirmate 53 de cazuri de rabie la animale în 17 unități administrativ-teritoriale. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la câini, 29, urmați de bovine, 12, vulpi 10, precum și câte un caz de porc și șacal. Cele mai afectate sunt raionele Hâncești și Nisporeni, cu câte 11 cazuri fiecare, urmate de Călăraș și Râșcani, cu câte 4 cazuri. Peste 2900 de candidați susțin în perioada 13-17 iulie examenul național la bacalaureat în cadrul sesiunii suplimentare. Probele se desfășoară în 15 centre din țară. Astfel, sesiunea suplimentară a examenului a început astăzi și se va încheia pe 17 iulie, vineri. Câte un centru de examinare funcționează în raionele Iedinesca, Hulci și Comrat, 2 centre au fost deschise în municipiul Bălți, iar alte 10 în Chișinău. Meteo în continuare, astăzi avem parte de cer variabil, izolat sunt posibile ploi de scurtă durată, temperaturile rămân plăcute, dar nu foarte ridicate pentru mijlocul verii. În centrul țării și în Chișinău ai în jur de 25 de grade, în sud la Căcul și Vulcănești până la 26-27 de grade, iar în nord la Bălci și Drochia va fi puțin mai răcoare, cu maxime de aproximativ 24 de grade. Și nu uita, dacă vezi un nord, nu judeca din prima, poate doar trece și el pe aici. Datele sunt preluate de la Autoritatea Meteorologică a Republicii Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Реклама.
1: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
2: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Avocat și angajat al unei instituții din Chișinău reținuți de CNA și Procuratura Anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Avocatul ar fi transmis angajatului sume între 4.500 și 6.000 de euro pentru fiecare caz, pretizând că ar avea influență asupra unor judecători și i-ar putea determina să pronunțe hotărâri favorabile în interesul unui agent economic. Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul CNA. Urmărirea penală continuă. Ministerul Apărării a anunțat noi detalii despre drona care în această noapte s-a prăbușit și a explodat la periferia satului Copanca din raionul Căușeni. Astfel, aparatul de zbor descoperit la ora 1:03 noapte a fost preliminar identificat ca o dronă de tip Geran 2 sau Shahed 136. Drona ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Rusă asupra regiunii Odessa, Ucraina. La fața locului activează echipele de specialiști din structurile abilitate care stabilesc toate circumstanțele cazului. La fața locului a ajuns și un deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Este vorba despre Artemie Catanoi, care a oferit primele reacții de la fața locului.
1: Dimineața am ieșit la fața locului. Este foarte periculoasă această dronă, deoarece se află chiar lângă o casă de locuit și acum ne uitam cu specialiștii că această dronă a venit din cumva deasupra satului și a trecut chiar printre doi piloni de electricitate. S-au lovit acolo, sunt copaci și arbuști. Și din arbuști vă două, trei oi s-au lovit și a aterizat.
0: Interviu luat de la TV Căușeni. Aglomerație mare în aeroport. Dacă până nu demult pasagerii erau sfătuiți să ajungă la aeroportul internațional Chișinău cu 2-3 ore înainte de decolare, acum în plin sezon estival, aeroportul recomandă chiar și 4 ore pentru zborurile de noapte și din primele ore ale dimineții. Semn că infrastructura funcționează deja la limita capacității. Recomandarea vine în contextul fluxului record de pasageri din sezonul vacanțelor, când terminalul este supus unei presiuni tot mai mari, iar cozile au devenit o imagine obișnuită. Pe lângă sfatul de a veni din timp, administrația aeroportului îi îndeamnă pe pasageri să finalizeze check-in-ul și predarea bagajelor înainte de controlul de securitate, să pregătească documentele de călătorie și să folosească accesul PaxTrack dacă au făcut check-in-ul online și călătoresc doar cu bagajul de mână. Piața imobiliară din Republica Moldova a continuat să se contractă în 2025 pe fondul reducerii numărului de locuințe noi dat în exploatare și al scăderii tranzacțiilor. În timp ce dezvoltările rezidențiale din orașe au înregistrat un recul semnificativ, mediul rural a consemnat o ușoară creștere a numărului de locuințe finalizate. Datele Biroului Național de Statistică arată că în 2025 au fost finalizate cu aproximativ 1600 de apartamente mai puține decât în 2024 și cu circa 4100 mai puține decât în 2023. Cea mai accentuată scădere a fost înregistrată în mediul urban, unde numărul locuințelor noi s-a redus de la aproximativ 3400 la 2300. Meteo în continuare, astăzi avem parte de cer variabil, izolat sunt posibile ploi de scurtă durată, temperaturile rămân plăcute, dar nu foarte ridicate pentru mijlocul verii. În centrul țării și în Chișinău ai în jur de 25 de grade, în sud la Căcul și Vulcănești până la 26-27 de grade, iar în nord la Bălci și Drochia va fi puțin mai răcoare, cu maxime de aproximativ 24 de grade. Și nu uita, dacă vezi un nor, nu judeca din prima, poate doar trece și el pe aici. Datele sunt preluate de la Autoritatea Meteorologică a Republicii Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclama.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
5: Vara

0: direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Schimbă-ți telefonul prin Trade-In, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Goa Territory. Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
1: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
3: Dance лето
2: на рекорде.

0: scandal diplomatic sau o simplă eroare? Descoperirea unor documente care seamănă cu permisia de conducere românești la gunoi ăștia de la Porumbeni a tras atenția autorităților de la București. Direcția Generală Permisia de Conducere și Matriculări din țara vecină anunță că a inițiat verificări împreună cu instituțiile competente din Republica Moldova pentru a stabili dacă documentele sunt autentice și cum au ajuns în locul respectiv. Amintim imagini cu mormane de deșeuri medicale au fost filmate la gunoi ăștia din localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. Secvențe video au apărut pe pagina de Facebook a organizației Garda Națională de Mediu. Autorii filmulețului spun că s-au deplasat la fața locului și au depistat mai multe nereguli. Pe lângă gunoi din instituțiile medicale, precum ar fi tuburile de perfuzie, acolo au fost găsite și presupuse documente, inclusiv permise de conducere românești. O nouă zi, o nouă scumpire, motorina se scumpește cu încă 26 de bani. Andrei a stabilit prețuri noi maxime la carburanți care vor intra în vigoare de mână 14 iulie. Astfel, benzina se va scumpi cu 5 bani și va costa 28 de lei și 28 de bani per litru, iar prețul motorinei va crește cu 26 de bani, până la 26 de lei și 28 de bani per litru. Menționăm că guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării. Ministerul Apărării a anunțat noi detalii despre drona care în această noapte s-a prăbușit și a explodat la periferia satului Copanca din raionul Căușeni. Astfel, aparatul de zbor descoperit la ora 1 și 3 minute noapte a fost preliminar identificat ca o dronă de tip Gheran 2 sau Shahed 136. Drona ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Rusă asupra regiunii Odessa, Ucraina. La fața locului activează echipele de specialiști din structurile abilitate care stabilesc toate circumstanțele cazului. La fața locului a ajuns și un deputat din Parlamentul Republicii Moldova, este vorba despre Artemie Catanoi, care a oferit primele reacții de la fața locului.
1: Dimineața ne la fața locului, este foarte periculoasă această dronă, deoarece se află chiar lângă o casă de locuit și acum ne uitam cu specialiștii că această dronă a venit din cumva deasupra satului și a trecut chiar printre doi pilon de electricitate. S-au lovit acolo, sunt copaci și arbuști și din arbuști vă două, trei voi s-au lovit și a aterizat.
0: Interviu preluat de la TV Căușeni. O smochesc în locul lui Munteanu. Uniunea Europeană va deschide negocierile cu Republica Moldova pentru clusterul 6. Delegația de la Bruxelles este condusă de Eugeniu Smochescu. Uniunea Europeană va deschide astfel mâine, 14 iulie, negocierile cu Moldova pentru acest cluster în cadrul procesului de aderare la UE. La a treia conferință interguvernamentală Moldova-Uniunea Europeană, de la Bruxelles va începe negocierea clusterului 6 cu denumirea Relații Externe. Delegația moldovenească va fi condusă de prim-ministru interimar Eugeniu Smochescu. La negocieri vor participa și viceprim-ministru pentru integrare europeană Cristina Gherasimov și ministrul de externe Mihai Pupșoi. Moldova a depus cererea de aderare la UE în 2022, la scurt timp după începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Meteo în continuare, astăzi avem parte de cer variabil, izolat sub posibile ploi de scurtă durată. Temperaturile rămân plăcute, dar nu foarte ridicate pentru mijlocul verii. În centrul țării și în Chișinău ai în jur de 25 de grade, în sud la Căcul și Vulcănești până la 26-27 de grade, iar în nord la Bălci și Drochia va fi puțin mai răcoare, cu maxime de aproximativ 24 de grade. Și nu uita, dacă vezi un nor, nu judeca din prima, poate doar trece și el pe aici. Datele sunt preluate de la Autoritatea Meteorologică a Republicii Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely

0: ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
1: Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7A.
2: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
3: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
5: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
6: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду SummerFest 2026. На сцене магнат и феоктист Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на SummerFest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Рекорд. Dance.

Doi bărbați au fost condamnați la închisoare după ce au amenințat cu violența polițiști aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Unul dintre inculpați a primit un an de închisoare, iar celălalt un an și 6 luni. În primul caz, procurorii au stabilit că în seara zilei de 21 iulie 2025, un bărbat de 45 de ani a amenințat cu un cuțit doi polițiști care documentau acțiunile sale ilegale în apropierea porții gospodării sale într-un sat din raionul Ialoveni. În cel de-al doilea caz, la 28 decembrie 2024, un bărbat de 37 de ani a amenințat cu violența un polițist și o polițistă care documentau acțiunile sale ilegale în apropierea unui magazin din orașul Ialoveni. Scandal diplomatic sau o simplă eroare? Descoperirea unor documente care seamănă cu permise de conducere românești la gunoiștea de la Porumbeni a tras atenția autorităților de la București. Direcția Generală Permise de Conducere și Matriculări din țara vecină anunță că a inițiat verificări împreună cu instituțiile competente din Republica Moldova pentru a stabili dacă documentele sunt autentice și cum au ajuns în locul respectiv. Amintim, imagini cu mormane de deșeuri medicale au fost filmate la gunoiștea din localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. Secvențe video au apărut pe pagina de Facebook a organizației Garda Națională de Mediu. Autorii filmulețului spun că s-au deplasat la fața locului și au depistat mai multe nereguli. Pe lângă gunoi din instituțiile medicale, precum ar fi tuburile de perfuzie, acolo au fost găsite și presupuse documente, inclusiv permise de conducere românești. Un contingent de 24 de pompieri din Republica Moldova va pleca mâine, 14 iulie, în Grecia, unde va participa la o misiune de prepoziționare pentru sprijinirea autorităților elene în combaterea incendiilor forestiere. Primul contingent va fi detașat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și va pleca pe cale terestră spre Republica Elenă. Echipa este formată din 24 de pompieri specializați în combaterea terestră a incendiilor forestiere din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și va avea la dispoziție 7 unități de tehnică specializată. Istorie de povestit nepoților. Un moldovean și fiica sa au ajuns din Franța la Briceni cu bicicletă. Adelina Alexuța, în vârstă de doar 18 ani, și tatăl său Sergiu au parcurs aproximativ 2800 de kilometri cu bicicleta din localitatea Orsemont, Franța, până în satul Bălăsinești, raionul Briceni. După aproape o lună de drum prin 5 țări europene, cei doi au ajuns în localitatea de baștină a familiei. La Bălăsinești, tatăl și fiica au fost întâmpinați de localnici cu pâine și sare și de copii îmbrăcați în straie tradiționale, iar pentru curajul și perseverența lor au primit medalii și un trofeu. Adelina a documentat zilnic aventura prin vloguri publicate online, în care a prezentat traseele parcurse, dificultățile întâmpinate, locurile vizitate și oamenii care le-au oferit ajutor. Meteo în continuare, astăzi avem parte de cer variabil, izolat sunt posibile ploi de scurtă durată, temperaturile rămân plăcute, dar nu foarte ridicate pentru mijlocul verii. În centrul țării și în Chișinău ai în jur de 25 de grade, în sud la Căhul și Vulcănești până la 26-27 de grade, iar în nord la Bălci, Drochia va fi puțin mai răcoare, cu maxime de aproximativ 24 de grade. Și nu uita, dacă vezi un nor, nu judeca din prima, poate doar trece și el pe aici. Datele sunt preluate de la Autoritatea Meteorologică a Republicii Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept, parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, centru comercial Renaissance Gallery. Vexes Aroma Concept, aroma care te reprezintă.
3: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-179.
5: Dance лето.
4: На рекорде.

0: Reclama.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
7: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
8: Vara premium.

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Чемоданы собраны, а для малышей все подготовили. Перед отпуском загляните в Grand Hall и Baby Hall. Здесь вы найдете сезонные товары для всей семьи. Grand Hall и Baby Hall.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance Radio.

0: scandal diplomatic sau o simplă eroare? Descoperirea unor documente care seamănă cu permisia de conducere românești la gunoi ăștia de la Porumbeni a tras atenția autorităților de la București. Direcția Generală Permisia de Conducere și Matriculări din țara vecină anunță că a inițiat verificări împreună cu instituțiile competente din Republica Moldova pentru a stabili dacă documentele sunt autentice și cum au ajuns în locul respectiv. Amintim, imagini cu mormane de deșeuri medicale au fost filmate la gunoi ăștia din localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. Secvențe video au apărut pe pagina de Facebook a organizației Garda Națională de Mediu. Autorii filmulețului spun că s-au deplasat la fața locului și au depistat mai multe nereguli. Pe lângă gunoi din instituțiile medicale, precum ar fi tuburile de perfuzie, acolo au fost găsite și presupuse documente, inclusiv permise de conducere românești. O nouă zi, o nouă scumpire, motorina se scumpește cu încă 26 de bani. Andrei a stabilit prețuri noi maxime la carburanți, care vor intra în vigoare de mână 14 iulie. Astfel, benzina se va scumpi cu 5 bani și va costa 28 de lei și 28 de bani per litru, iar prețul motorinei va crește cu 26 de bani, până la 26 de lei și 28 de bani per litru. Menționăm că guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării. Ministerul Apărării a anunțat noi detalii despre drona care în această noapte s-a prăbușit și a explodat la periferia satului Copanca din raionul Căușeni. Astfel, aparatul de zbor descoperit la ora 1:03 noapte a fost preliminar identificat ca o dronă de tip Gerandoi sau Shahed 136. Drona ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Rusă asupra regiunii Odessa, Ucraina. La fața locului activează echipele de specialiști din structurile abilitate care stabilesc toate circumstanțele cazului. La fața locului ajuns și un deputat din Parlamentul Republicii Moldova, este vorba despre Artemie Catanoi, care a oferit primele reacții de la fața locului.
1: Dimineața mers la fața locului, este foarte periculoasă această dronă, deoarece se află chiar lângă o casă de locuieri și acum ne uitam cu specialiștii că această dronă a venit din cumva deasupra satului și a trecut chiar printre doi piloni de electricitate. S-au lovit acolo, sunt copaci și arbuști. Și din arbuști după două, trei ori s-a lovit și a aterizat.
0: Interviu preluat de la TV Căușeni. O smochescu în locul lui Munteanu. Uniunea Europeană va deschide negocierile cu Republica Moldova pentru clusterul 6. Delegația de la Bruxelles este condusă de Eugeniu Smochescu. Uniunea Europeană va deschide astfel mâine, 14 iulie, negocierile cu Moldova pentru acest cluster în cadrul procesului de aderare la UE. La a treia conferință interguvernamentală Moldova-Uniunea Europeană, de la Bruxelles va începe negocierea clusterului 6 cu denumirea Relații Externe. Delegația moldovenească va fi condusă de prim-ministru interimar Eugeniu Smochescu. La negocieri vor participa și viceprim-ministru pentru integrare europeană Cristina Gherasimov și ministrul de externe Mihai Pupșoi. Moldova a depus cererea de aderare la UE în 2022, la scurt timp după începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Meteo în continuare, astăzi avem parte de cer variabil, izolat sunt posibile ploi de scurtă durată, temperaturile rămân plăcute, dar nu foarte ridicate pentru mijlocul verii. În centrul țării și în Chișinău ai în jur de 25 de grade, în sud la Căcul și Vulcănești până la 26-27 de grade, iar în nord la Bălci, Drochia va fi puțin mai răcoare, cu maxime de aproximativ 24 de grade. Și nu uita, dacă vezi un nor, nu judeca din prima, poate doar trece și el pe aici. Datele sunt preluate de la Autoritatea Meteorologică a Republicii Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Duminică dimineața, copiii încă dorm,
0: soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
5: Vara

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.com.
6: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezelurile afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
10: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
11: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
12: Dance лето.
13: На рекорде.

0: Doi bărbați au fost condamnați la închisoare după ce au amenințat cu violența polițiști aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Unul dintre inculpați a primit un an de închisoare, iar celălalt un an și 6 luni. În primul caz, procurorii au stabilit că în seara zilei de 21 iulie 2025, un bărbat de 45 de ani a amenințat cu un cuțit doi polițiști care documentau acțiunile sale ilegale în apropierea porții gospodării sale într-un sat din raionul Ialovin. În cel de-al doilea caz, la 28 decembrie 2024, un bărbat de 37 de ani a amenințat cu violența un polițist și o polițistă care documentau acțiunile sale ilegale în apropierea unui magazin din orașul Ialovin. Scandal diplomatic sau o simplă eroare? Descoperirea unor documente care seamănă cu permise de conducere românești la gunoi ăștia de la Porumbeni a tras atenția autorităților de la București. Direcția Generală Permise de Conducere și Matriculări din țara vecină anunță că a inițiat verificări împreună cu instituțiile competente din Republica Moldova pentru a stabili dacă documentele sunt autentice și cum au ajuns în locul respectiv. Amintim imagini cu mormane de deșeuri medicale au fost filmate la gunoi ăștia din localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. Secvențe video au apărut pe pagina de Facebook a organizației Garda Națională de Mediu. Autorii filmulețului spun că s-au deplasat la fața locului și au depistat mai multe nereguli. Pe lângă gunoi din instituțiile medicale, precum ar fi tuburile de perfuzie, acolo au fost găsite și presupuse documente, inclusiv permise de conducere românești. Un contingent de 24 de pompieri din Republica Moldova va pleca mâine, 14 iulie, în Grecia, unde va participa la o misiune de prepoziționare pentru sprijinirea autorităților elene în combaterea incendiilor forestiere. Primul contingent va fi detașat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și va pleca pe cale terestră spre Republica Elenă. Echipa este formată din 24 de pompieri specializați în combaterea terestră a incendiilor forestiere din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și va avea la dispoziție 7 unități de tehnică specializată. Istorie de povestit nepoților. Un moldovean și fiica sa au ajuns din Franța la Briceni cu bicicletă. Adelina Alexuța, în vârstă de doar 18 ani, și tatăl său Sergiu au parcurs aproximativ 2800 de kilometri cu bicicleta din localitatea Orsemont, Franța, până în satul Bălăsinești, raionul Briceni. După aproape o lună de drum prin 5 țări europene, cei doi au ajuns în localitatea de baștină a familiei. La Bălăsinești, tatăl și fiica au fost întâmpinați de localnici cu pâine și sare și de copii îmbrăcați în straie tradiționale, iar pentru curajul și perseverența lor au primit medalii și un trofeu. Adelina a documentat zilnic aventura prin vloguri publicate online în care a prezentat traseele curse, dificultățile întâmpinate, locurile vizitate și oamenii care le-au oferit ajutor. Meteo în continuare, astăzi avem parte de cer variabil, izolat sub posibile ploi de scurtă durată. Temperaturile rămân plăcute, dar nu foarte ridicate pentru mijlocul verii. În centrul țării și în Chișinău ai în jur de 25 de grade, în sud la Căcul și Vulcănești până la 26-27 de grade, iar în nord la Bălci și Drochia va fi puțin mai răcoare, cu maxime de aproximativ 24 de grade. Și nu uita, dacă vezi un nor, nu judeca din prima, poate doar trece și el pe aici. Datele sunt preluate de la Autoritatea Meteorologică a Republicii Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Vara Brand.

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
2: Stai că mai este ceva!
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
4: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.
5: Dance лето
6: на рекорде.

0: Record. Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porci și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premieră, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă în magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
7: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
8: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0,764.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
2: Compania de transport Egala te invite să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
5: Super plug-in hybrid Agili. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md. Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
6: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
8: Goa Territory.
9: Goa Territory. The start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
8: Goa Territory.
9: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
10: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance лето.
12: На рекорде.

în Moldova se înregistrează o deflație sezonieră. În iunie, statisticile oficiale au înregistrat o scădere lunară a prețurilor medii de consum cu 0,1%, ceea ce a dus la încetinirea inflației anuale de la 6,8% la 6,5%. Deflația sezonieră în Republica Moldova este de obicei înregistrată în lunile de vară, grație ieftinirii treptate a fructelor și legumelor. Anul acesta nu a făcut excepție. Scăderea lunară cea mai vizibilă a prețurilor medii de consum pentru produsele alimentare a fost înregistrată la legume cu 12,2% și la ouăle de găină cu 5,8%. În același timp, prețurile medii de consum au crescut la fructe cu 5,5% și la lapte și produse lactate cu aproape 1%. Restricție de circulație în capitală începând de astăzi și până pe 3 august. Circulația transportului va fi restricționată parțial pe strada Sarmesece-Dusa din sectorul Botanica. Restricțiile vizează tronsonul cuprins între străzile Cuza Vode și Burebista. Măsura a fost dispusă de primăria Chișinău în legătură cu desfășurarea unor lucrări în zonă. Șoferii sunt îndemnați să utilizeze rute alternative pentru a evita aglomerația și să respecte indicatoarele rutiere temporare instalate pe porțiunea vizată. Istorie de povestit nepoților. Un moldovean și fiica sa au ajuns din Franța la Briceni cu biciclete. Adelina Alexuța, în vârstă de doar 18 ani, și tatăl său Sergiu au parcurs aproximativ 2800 de kilometri cu bicicleta din localitatea Orsemont, Franța, până în satul Bălăsinești, raionul Briceni. După aproape o lună de drum prin 5 țări europene, cei doi au ajuns în localitatea de baștină a familiei. La Bălăsinești, tatăl și fiica au fost întâmpinați de localnici cu pâine și sare și de copii îmbrăcați în straie tradiționale, iar pentru curajul și perseverența lor au primit medalii și un trofeu. Adelina a documentat zilnic aventura prin vloguri publicate online în care a prezentat traseele parcurse, dificultățile întâmpinate, locurile vizitate și oamenii care le-au oferit ajutor. Record pentru țara noastră, Republica Moldova a depășit pragul de 300.000 de turiști străini, cel mai mare număr înregistrat de la independență până în prezent, până în 2026. Potrivit datelor prezentate de guvern, numărul vizitatorilor străini a crescut constant, ajungând la 300.000 în primul trimestru al anului 2026, față de 286.000 în 2025, comparativ, de exemplu, cu anul 2019. Ultimul an înainte de pandemia COVID-19, numărul turiștilor străini este cu 62% mai mare. Meteo în continuare, astăzi avem parte de cer variabil, izolat sunt posibile ploi de scurtă durată, temperaturile rămân plăcute, dar nu foarte ridicate pentru mijlocul verii. În centrul țării și în Chișinău ai în jur de 25 de grade, în sud la Căhul și Vulcănești până la 26-27 de grade, iar în nord la Bălci și Drochia va fi puțin mai răcoare, cu maxime de aproximativ 24 de grade. Și nu uita, dacă vezi un nor, nu judeca din prima, poate doar trece și el pe aici. Datele sunt preluate de la Autoritatea Meteorologică a Republicii Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma liberNews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primărie Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Partener Leodor, Hyonde și Mezelini. Partener media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
5: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: 30 лет, максимум 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Че машина? Де унду ай? Де ла Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferte este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
6: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
7: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi la locații, de pe Bulevard Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
8: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
9: Record Dance Radio.
10: Reclama na Recorde 0-764-1079.
11: The Dance Radio.

0: Reclamă. Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porci și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce mașină? De unde o ai?
4: De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7A.
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi?
5: Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocăm. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
7: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

comun și gândurile tale despre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contra mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

You're haunting me. You're haunting me.

I rep my